0: to Radio Musti.
1: Ayo, mo pa ganyan dito.
2: Eh, sasis madam, ganyan siya.
1: Ito po?
3: Pina na mo kami, sa.
1: Ito mo, Fendi. Konsensa, li konsen zom, ek fam. Pa invite li, pa atan li vini. Prends ou téléphone, download Pink Pulse. And simplic, ou permet tout évite un drame. Ta te tete.
0: RM2 Radio Musti.